kan ngai thak tak kha khonu sam sui ti la felifa nai na asak ani kan la dot le tan chuan ibel pon ti la kan ngai thla anga sumeon za tham puen alo sa do na ni tu nai lo ngai thla u